snekkerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
1: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
2: Den dataen blir lovet meg!
1: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
0: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
3: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
4: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10.–14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!

0: hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto.no Din